ya na adi ni biem osi enhyiran ka yesu agya ne da sa odin ne den so acheye o the professor wonni abusuani nyina wo te se anopa nyamia dom abusuani nyina obi aho ye osi awuraden toaso wa na onhyira na onhyira so anya wonko wo busua nyina ayesa busua kase na busua ketu nyina nyame onhyira

and no pesa ye chure, the nyadi abewo. Wizi ye dimi declare obi so unkofi yuko wu. Ye dimi declare obi se wo awodi ya kula ye yi wongo. Ben sense ni nyango pot mi yen sense ni meni panife ufuru wo. E de jine fene sense ni ane milakel. Ye benti ya. Oba science and wonders dia ye nyango pon wudi makotene.

comforta no ono na ye adwuma ni nyina ehumo bro nyakopon ani awrachi chire nyina agya no bo no ene wo hu ye bobo etu bo asda bi awrade namde bema no so wa jimi